شکا پر پور سا ہبرا کا اور شنکا تقی خون رون لخ کا روتی لبچ اس کا خون خوخ منوتو تسا وقتی اور شنکا تقی قاس لم لخ کا قخاب قاس اس نو بانکا قبا اقلم لخ کن ہلال پر ککر را خبران لبلور کسیل چک چکا تان تان کس مخت تیوخ من کس مخت چقا پر سترا ان پا با رن ہلال کا اچنق تکون ای کرن پاشی کا ری کن ہلال کا خا اچنق ان لو اون کا یئشا ای کرک اولا قواہ ان بیتسیخ Ahora que piensas con que las caras de Dios, ahora que tiempo, macacho, arikich, pero que es camik, que es bien ya aptabe, que es nahnela, charuka, que es atet, que es tebku avi, que te bien hormachuach, una ukah, una para, una ukah, una nail, pero que chica, jacue, por un loco delicado. Cara, ahora que ahora, caran bipo, por chamak, mabiri, ahora que, sohbella bien, taxkashkak belhu, minuto, sohbella, sin katrakich, anunkar kashik, maplas, sohuel, que nunca conjunto mayei.

0: عبرشنا قا خبرين لاس خبرنا ترانسميسيون دلا سانتا ميسا خبر قي جوابس 24 دي سبتيمبر.
1: Porque hemos pecado contra ti.
2: Muéstranos, Señor, tu misericordia.
1: Y danos tu salvación.
2: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
1: Amén.
2: Amén.